Ja imam užasno grozne snove. Ja u svojim snovima tako stalno trčim za nekim ljudima, mislim poznatim ljudima, i onda onako trčim. I kad napokon dođe do te osobe, to u stvari uopće nije ta osoba. To je onak totalno neka druga osoba. I onda mi je onako neugodno da se ispričavam. I onda opet vidim tu istu osobu onak malo dalje i opet trčim za njom, trčim. I opet nije ista osoba i tako cijelo vrijeme, ja samo trčim i trčim.

0: Student na 100.5.
1: Ćao ljudi, jedno malo kasnije jutarnje javljanje. Sa vama je Mirna Bralić, a evo na dan obljetnice smrti Che Guevara drugovi Vlašić i Poško iz redakcije dali su, odnosno iz uredništva, dali su mi jedan partijski zadatak. Slušamo poemu o Che Guevari.
2: Ernestu Che Guevari, najvećem revolucionaru ovoga sveta, koga ubi Barjentesova puška kleta. O, veliki Che Guevara, što po svetu kao mađioničar čuda stvara, revolucije diza i razgara i smrdljivi kapitalizam obara. Ti nisi bio željan vlasti, hteo si da pripadneš radničkoj klasi. Ti nisi bio željan ministarskih kabineta, već si se borio za sreću celoga sveta. Da ne bude granica i međa, da niko nikoga ne vređa, da ne bude razlike između sela i grada, između umnog i fizičkog rada. Da ljubav svuda vlada i da svako živi od svojega rada. Ti si simbol našega veka i vera u malog čoveka. Ti izraste u bogo čoveka. Tebe nisu zaplašili američki atomi. Ti ustade da se zvetski kapitalizam slomi. Vreme nisi da kiseli čeko, već i svima otvoreno reko, imperializam se mora rušiti. Više ovako već ne može biti. Ura, napred u borbene redove!

Amy Winehouse i Fuck Me Pumps u MG Cole izdanju. A mi smo došli do kraja moje šihte, bila je s vama danas Lucija Šušak, mi se vidimo, čujemo sljedeći petak, a vi ostanete uz Valove Radio Studenta.

3600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima. Svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz. Kurac od ovce.

0: Dobro večer svima, evo sad će krenut emisija 360, čega? I lijepo slušajte i dalje svi i ovoga, lijepo se veselite i zaplešite malo, popite koju malu ili veliku i to je to.
1: Habero malina pepra lalem, za vas svira bata begir, su karandro, niske me raklije.
2: Zdravo, sa vama je Veljko iz Dugava.
3: Uzmi malo sira.
4: Mojo natoči da slavi ti.
5: Eto, nadam se da ste se zaželili.
6: Opa, taman, 8 sati, dobra večer.
5: Dobra večer.
6: Dobrodošli u još jednu sezonu 3600 sekundi na 100,5 mega herca. S vama su gospodin Debeli.
5: Gospodin Debeli.
6: S jedne strane, s druge strane, strane gospodin Aldo.
5: Aldo.
6: I gospodin Rodić.
5: Dobro, treba,
6: i gospodin Paragac. Ko je od nas gospoda?
5: Ko je?
6: Teško je reći, ali ovoga, točni smo, jer smo lanjske sezone smo rekli da ćemo krenuti točno u 8 i točno je 8.
5: Točno smo to i pokušali napraviti.
6: Dok mi uhvatimo ove tehničke stvari, kako se to radi, kako se dugmad pritišće, diže.
7: Šta,
6: u
7: 20 godina nisi naučio to?
6: A ne, pazi, svake godine je nova, u svakoj sezoni je nova, novi izazov. Novi izazov.
7: Misliš, da,
6: osim toga, osim toga, ja nakon...
7: Ovo je malo sve skupo preglasno, čekaj, ovo je...
6: Sve je preglasno.
7: Sve je preglasno, a sad koji je
5: pa
7: moj...
5: Pa ti ko da nisi slušao našu emisiju.
6: Moraš, gled, moraš pratiti
7: da...
6: kabel.
7: Vidiš da...
6: Prati kabel.
5: Kabel, kabel.
7: Crveno, ja ferca, je, sve.
6: Ja sam ovaj.
7: Ne znam koji se je. Ovo ide iza, ne ide.
6: Ko je ko? Ovoga, nađi si kabel.
7: Aha, piše na slušalicu. Čekaj, ovo je broj šest.
8: Ja sam jedan.
7: Šest.
5: To je novost, evo, to je novost. Nova sezona i novost.
6: Kažem ti, svake sezone.
7: Ali vidiš da, ne, mikrofoni su nam preglasni, vidiš da ono crveno tu.
8: Crveno ide, da.
7: 1, 2, vidiš, bam, bam, bam.
6: Koji mikrofon je?
7: Pa svi.
6: Svi.
7: To nije input, to je...
8: A da.
7: Čekaj, šta je to?
6: Evo, je li ovo sad preglasno? Evo, mikrofoni su preglasni.
7: 1
8: mikrofon 2.
7: Ajde, ovo je kao bolje.
6: Moje je kao dobar.
7: Sad je okej. Sad smo dobri.
6: Ja sam jedinica.
7: Dobre.
6: Ovoga. A i ja se sad bolje čujem.
7: Pa da, zato što... Ja
8: se bolje osjećam. Odmah.
6: Ja se odmah, upravo to.
7: Jeste, pardon, bio sam dakle, na WC-u, pa nisam od početka ovoga u upućen.
6: Počeli smo,
5: na sami početak si došao.
7: Pa ne znam, jeste već krenuli sa...
6: Ne, baš smo o tebi počeli sa pričati.
5: Oproštajima.
7: Sa oproštajima, da.
5: Tek smo krenuli, tek smo došli.
6: Ovoga. Šta smo krenuli pričat? Ništa, da smo došli, evi ga, evo.
7: Paraga, kako si pravio ljeto?
5: Uspjeli smo reći da nam je drago da smo se vratili.
6: 25.
5: Sezona.
8: 25.
5: sezona. 25.
8: sezona?
6: Ili 26. To ćemo sad...
5: To ćemo još vidjet.
6: To, mislim da je čak 26.
5: sezona. Ali stvarno ovo zvuči kao nekakva šala, ali
6: da,
5: ovo stvarno...
6: Lagano se kandidiramo za one naj ono, plodovi zemlje i
5: 3600.
7: Da, da, da, i ovaj, Stanković.
6: I mislim da bi trebalo ovoga definitivno se prijavljivati na ove nekakve...
5: Koliko je latinica dugo išla?
7: Ma, nije
5: nešto. Da,
7: išla dugo,
5: išla
7: ali
5: išla,
7: ne ide već 20 godina.
5: Da, da, dugo je, ne.
7: Ali TV kalendar, to nitko neće nadmašiti, to je...
6: A, jasno,
5: a plodovi
6: to,
5: zemlje?
6: Van kategorije. A to traje 60-70 godina.
7: Da, to od kad je poljoprivrede traje.
8: Možda je to najduže.
5: Pa ja mislim da bi to mogla biti, ne znam da li TV kalendar...
6: Ja mislim da je. I svaka im čast, naravno, ali to je bezvremenska tema.
5: Jel imamo mi u novoj sezoni novi brojeve telefona možda? Od radija, ili bar nove curice
6: ja
5: koje se
6: da...
5: javljaju, koje drže sve tri linije.
6: Ja mislim da su isti brojevi, šta ne?
5: Ha, ne znam.
6: Hajmo provjerit.
5: 4655 3333. Ajde, to nam je bio stari
6: broj telefona. Nek neko nazove da vidimo da li su nam isti brojevi telefona.
5: To funkcionira.
6: Ovoga, ne, evo, iskreno nemam pojma. Imamo nove lampe ove koje si ti ugasio.
7: Evo, palit ću ti, ti blješti u oči, ono.
6: To je
5: grozno,
6: to.
7: Sad mi je okej okay zato što mi je iza leđa, ali ono...
6: Upali, upali!
7: Te paraga, ovo je previše, stvarno previše.
6: Ja sam sad ugasio svijet, ovo je kao Božić.
7: Ovo je užas.
5: Čudno, čudno.
7: Užas, pali tamo normalna svijetla.
6: Ugasi jer ne vidim demo.
7: Pa slušatelji će nam otići ovoga, niko neće slušati emisiju kad je oko blješti. Zbog ovog
5: svijetla.
7: Ono, prejako je.
6: Da, ugasi, ugasi.
7: Zamisli sad, neko se vozi autoputom i jednom sva ta svjetla se upale ono, u auto.
6: Špreha je da ne vidim debelog uopće.
5: Sad na sekundu ja nisam uopće ni vas vidio, pa je bilo simpatično. Imam ja tu ta svjetla na stolu, meni još nisu montirali, srećom.
7: A imaš tamo svjetlo, sam si upali.
5: Ne, ali ova koja ste sad upravo ugasili.
7: Di?
5: Tu na stolu, srećom nisu još montirali.
6: E pa dobro, kao ljeto je potrajalo, ja se nadam da su se svi kao vratili na posao.
7: Rančić se danas vraća na posao.
6: Pa Rančić radi, ali ovoga, ja mislim da je bio to pošten godišnji.
7: A misliš od... kao gužve su još na cestama, pa još nisu neki se uspjeli probiti, jel?
5: Jel jesu još uvijek gužve na cestama?
6: Ili koliko? Četiri
5: ja sam ove godine prvi put u životu otišao jako kasno, prvi, pa zabrajde, nije, bio sam, ba ne, nema veze.
7: Dobra priča.
5: Relativno sam kasno, krajem 9. mjeseca išao na more i nije bilo gužva.
9: Ima neki dobar razlog ili tak, bez veze?
5: Pa tak, tak.
6: Tak, bez veze.
7: E da, evo ga, kad već pričamo o putovanjima, kak je bilo u Valpovu?
5: E, trebali priču Valpovo, mislim Valpovo. Super je taj dvorac i svaka čast ekipici tam. Pa bilo je grozno, naravno, mislim, kazno, predugo je to sve skupa trajalo. Ja...
7: To što ste vi zadnji svirali, kad ste krenuli
5: svirati? A mi smo naravno zadnji svirali, to nije na niš ličilo, ali mislim...
7: Kad ste krenuli?
5: E, ali simpatično, a ne, jebo me pas, ne znam, da, valjda ono pol tri, ja mislim, bilo... Pogledao sam naivno, kao, ono, znaš, ne mrem, gotov sam već pred ono 4 sata, ali ajde, kao, moramo mi svirati. I baš, kao baš idem pogledat u pičku koliko je sad već sati, baš da, i ne sjećam se, ali mislim da je bilo recimo 2:30. E, ali najsimpatičnije da prije nas, ne znam da li je to bila Bugarska skupština ili bilo ko, mislim tam je bilo ljudi koliko je bilo, mislim nešto i Valpovo.
7: Dobro.
5: Ništa ne dešava.
7: Sad niko iz Belišća nije došao, samo je
5: Valpovo. E, pa ne znam, vidiš, da, to je
6: ne
5: dobro.
6: Ne da pa će svi iz Belišća su došli.
5: Bila je dobra fora da smo ovaj put svirali gore. Gore u dvorcu, za razliku od prošli put kad smo bili u podrumu, a u podrumu je bio nekakav dub. Neki DJ-evi.
7: Tamo bar bilo
5: ljudi. I tam je bilo ljudi, da. I onda...
7: Znači, to onda, ko medik, i onda uvisi šta je bolje.
5: E, i onda, gore je bilo fora, ajde. Ono, SMF, ono, dobra zajebancija, ali to, već je bilo kasno i kaj god, i ta bugarska skupština, ono, 2 ujutro je svira ta bugarska i ne apsolutno nikog više. Ja se mislim, pa dobro, ajde, onda ovo, fakat, mislim, nešto je kao...
7: A baš ste imali
5: kad
7: probu
5: onda, jel? Kad već
7: nema
5: nikog kazna, možda ne moramo mi onda mi svirati u pičku, mislim, ono... Ali, mora se ispoštovati dogovor, popnemo se mi na stage i kad smo mi krenuli se iz nekog razloga vraća, valjda ne znam, možda su ovi od ozdola došli.
7: Bendovi su došli vas slušati.
5: Ne znam, tam je bilo...
6: To su bile hiljade ljudi.
5: Pa bilo je jebate 30 ljudi odjednom došlo pa izgledalo jebate ko da je to masa ko da jebate. Ima. Ono.
7: E, ovoga, sad si me sjetio kad
5: spomenuo... Ali brzo
7: mediku.
5: Smo ih mi rastjerali, to sam zapravo htio reći.
7: Sutra isto ima grozna muzika u Mediki. Paraga, ti si bio na tom bendu proljeto, ako se sjećaš onoga benda sa laptopima. Nez. Bili smo ti, ja i Čvarek.
5: Jel za 2Z?
6: Bio sam.
7: Ono,
6: da,
7: muzika, samo buka, svi kod... leže po podu i uglavnom sad je to opet.
6: Ko da je danas bilo.
7: E, bit će i sutra. ZEZ, ovaj Zavod za eksperimentalni zvuk, ima cijeli tjedan nekakve događanja. Večeras je u Dubravi, evo prvi put od kad živim u Dubravi da se nešto u Dubravi događa, ja sam sad
5: tu. Ti si otišao.
7: Ali nekakav etno jazz, to znači, nije baš nešto.
6: Večeras idemo svi u Dubravu.
7: A ne, to je već gotovo, ono, to je u 8 krenulo i to je onako kratko.
5: A šta je tam bilo danas?
7: Nekakav, ne znam, etno jazz, nešto ovako.
5: Nešto ovako.

0: tu svirku. Ja sam htio danas onda da pustimo malo kad već najavljujem.
1: Ali oni ne žele.
0: Ne, oni nemaju nikakve društvene profile, oni imaju samo Instagram gdje objavljuju, ne znam, nekakve storije i to je to. To je nekakva današnja mladež.
1: U vezi kućnih ljubimaca.
0: To je nekakva današnja mladež koja nema ni Bandcamp, ni ništa.
1: Šta će im to?
0: Va, moji su live band koji ne može se ovako konzumirati nikako nego da dođete nego na svirku.
2: E, pa onda nek nam dođu tu svirat, što ćemo.
0: Mislim, sutra, a to bilo lijepo, ali sutra sviraju Mediki, evo sad ću naći taj event.
1: Što ih nisi zvao da dođu u živo, pa,
0: pa
1: da
0: to
1: tu...
0: sam, to sam saznao prije par sati svega, pa...
1: U redu. Ajde, oprostit ćemo ti ovaj naš puta, ali za drugi put rodiću malo srca bolje to pripremiti.
3: Na tankom si ledu.
1: Na tankom si ledu,
0: evo, evo, da se, da se
2: evo,
0: ispravim,
2: da se izgupim.
0: Ću najaviti sutra šta
2: evo,
0: se događa.
2: Evo,
0: daj
2: mu priliku.
0: Evo, znači sutra, a bilo je u primariju su šta je najbolje, u srijedu je bilo nekako događanje.
2: Evo vidiš, to mi je promaklo.
0: A kad nam nije kolega iz primariju sa to ništa javio, jel? Uglavnom sutra, evo,
2: meni
0: AKC
2: kolega iz Primariusa presto javlja događanje.
0: Pa ne znam šta s tim kolegom iz Primariusa, ali dobro, to ćemo vidjeti kad se vrati iz Grčke. U sutra, dakle, od 8 kreće program u AKC Ataku, u 8.45 kreće NEZ, ovaj naš band, onda u 9.45 plus 4.4 Caligula i u 10.45 Weed 420. A nakon toga ide After, u ponoć svira SNF KDJF, u 1 svira You Are Tracks, u 2 svira Swag i u 3 svira Slouch. U opisu eventa kaže, a spominje se tu svašta nekako, čekaj da vidim, ok, ne zovi su naši. Ovo je plus 4.4 Caligula, britanska avant pop umjetnica upečatljivog vokala i izraženog scenskog nastupa. Weed 420, venecuelanski kolektiv mladih zvučnih kolažista koji će svojom maksimalističkom pohlepom nemilosrdno reinterpretirati naš doživljaj klubske glazbe. A večer otvara, dakle, ovaj noise band iz Zagreba, NEZ.
2: Znači Zagrebčani, a šta, njima, osim što nema društvene mreže, nema ni nekakav ovaj opis.
0: Pa ne, oni su, nisu ih opisivali kad domaća, vjerojatno publika, pa oni su tamo već domaći, jel, pa ljudi koji idu u Mediku ih znaju, jel? Ne, predivno je bilo, bilo je krcato prošli put kad smo na njima bili u Ataku, ljudi su leželi po podu koliko im je bilo dobro. Ono.
1: Znači, takav bend.
2: Pa dobro, to
0: Paraga, bio si koji... tamo, ono, ne znam šta ti kažem.
1: Aha, bio sam,
0: imam fotodokumentaciju da si bio.
2: Ležu si na podu.
0: Čekaj, sve što...
1: Ja, druže, to je sjajan. Ja bio...
0: Moj Paraga...
1: Koliko puta sam bio tamo?
0: Pa, ne znam koliko si puta bio, ali znam da si tad bio. Eto, to ću ti samo reći.
1: Ono, sjajan bend.
0: Ne, predivno, oni imaju, sviraju na laptopima, moderno, moderni ljudi,
3: sa
0: moderna glazba.
3: Daj pusti neku muziku.
0: A nemaju kad daj, ovoga... Aha, nešto nekog laptopa.
3: Nešto divlje.
0: Čekaj, ja sve što ti pokazati ovoga, dok svira muzika, kak je Paraga izgledao tamo. Evo, evo.
2: A koja muzika je?
0: A bilo šta.
1: Molim te da to ne evo pokazuješ.
0: Jel ovo izgleda kao čovjek koji uživa?
3: Pa to ste slali.
0: Pa to smo s toga slali, da. Evo, Paraga, dokaz da si bio. Viš da uživaš.
1: Čvarek ja, pa to je ljubav. Ljubav.
0: Mislim,
1: da
0: mi
1: pošalji
0: ono
1: tu sliku.
0: U grupi ti je, Bože mili Paraga.
1: Kad je to bilo?
0: Evo, 25.4.2026.
1: Isuse, di ću to na... Pa to je zapravo nedavno bilo.
0: Pa proljetos.
1: Di je to bilo? U Medici.
0: Isuse Hriste.
3: U Ataku.
0: Ajde, sutra ideš da se posjetiš onda.
2: Sutra možeš to...
0: Izbio ovoga na Pučijadi?
1: Apsolutno da.
0: Bio si. Ko je svirao?
1: Urban.
0: Zašto Urban? Pa to nije Urban, da bi čekio neke gazde ili nešto.
1: Škoro, Urban i Magazin.
3: Zanimljivo.
1: S time da je najbolja...
0: Sve odjedno mili...
1: Ne.
3: Na stage i ko glasnije.
1: U petak Škoro, u subotu neki to vole vruće i Urban. I u nedjelju Magazin.
0: Magazin za kraj vikenda.
1: I ova subota je naravno bio najbolji dan kad treba doći. I bilo je sjajno, zapravo baš sjajno.
0: A bučnica kako je bila?
1: Odlično.
0: Mislim, jel to kao bude natjecanje pa onda nagrade
1: ne,
0: se neke...
1: Ne, nema ili... natjecanja, nego jedeš ono... ja obožavam bučnicu.
0: Pa svi vole bučnicu.
1: I ovoga,

0: Yeah.
1: E, pa najbolje da se mi vratimo, bog, bog, živjeli.
2: E, daj ova vrata tam zatvori malo.
3: Dečki či, dajte pritvorite vrata.
4: Aha, već smo kao, ili smo krenuli već?
1: E, krenuli smo.
2: Krenuli smo ovoga da...
4: Koji sam ja sad?
2: Pa ti si broj 1.
4: Ne, on je ja broj 1.
2: Ne, ti si paraga broj 1 jer ti piše na slušalici broj 1.
5: Ne, se u eteru.
4: Evo, ja sam...
5: Kako su agresivni ovi?
4: Ozbiljno, ajde, ne znam.
2: Pa zamijenili ste se očito za slušalice.
4: Dobro, šta treba reći?
2: A treba reći nešto o Baretu, pa evo mogu ja, sad smo pričali kad smo zadnji put vidjeli Bareta, evo...
4: Da, umre nam i Bare.
2: Ja sam Bareta zadnji put vidio na Porinu 2012. godine. Kad je dobio Porina za teške boje.
1: A gdje je bio Porin?
2: U Rijeci je bio Porin, a ja sam tamo bio, ne znam zašto ja ne čujem, uček sam.
5: Bolje da
2: sam čuo. Ja sam tamo bio jer je iste godine na HRT-u bio onaj show do posljednjeg zbora i moj zbor sa faksa je tamo pjevao. I onda su tri zbora koji su bili u finalu pjevali tri pjesme koje su bili kandidati za hit godine. I onda smo mi iz Filozofskog naravno dobili da pjevamo teške boje jer smo mi klošari i tako.
5: E, vama je bilo teško.
2: A pa bilo nam je teško.
5: Na Filozofskom.
2: I sad, ne, sad ovoga je veza s Baretom koja je bila. Došli smo u petak navečer na Porin, odradili probu, spavali, to jest nismo spavali u Opati. I nakon tog nespavanja došli smo na probu u jedan u dvoranu, tamo blješte svjetla, ono grozno sve, ne možeš to gledat. I ja onak, daj, ne mogu više živjeti, obučem, stavim sunčane naočale jer ono, blješti milijardu reflektora u toj dvorani. I bratuš koji je tam sve to vodio, ej, to je jebeno, da, Bare fura sunčane ovoga, daj, sad cijeli zbor mora imat sunčane.
5: Što ti si pokrenuo jedan trend na Filozofskom?
2: Pokrenuo sam jedan trend ovoga na Porinu.
5: Na Porinu na Filozofskom?
2: Ne, na Porinu. Pa slušaš ti? Svi smo u dvorani imali sunčane naočale. Bio je dobar Porin, kasnije je Mišo isto dobio nekakav Porin za životno djelo, pa su mu isključili mikrofon. To je spustili smo reklame u pola govora, jer je neki govor tamo imao veliki. Ne, mi smo onak čuli cijeli govor u dvorani, ali Mišo je onak na polu govora su reklame krenule.
1: Evo Mišo na telefonu. Halo?
4: Evo zove Mišo.
1: Mišo, halo.
6: Halo?
1: Ne, Mišo, bravo. Bog.
6: E, bog, ljudi.
4: Ko je s nama?
6: Malo sam zakasnio. Ovo se o Baretu priča.
1: Da.
2: Pa da, između ostalog. Između malo podlogu spusti, jebote.
6: Neko svako mora neku priču ispričati ili kako ide.
2: Pa može, daj, ajde.
1: Ali da pač, ako imaš neku priču, što da ne? Imaš. Voljeli smo Bareta.
6: Imam ja jednu priču, pa ne znam, jer se smije to.
1: Ma smije, ma znaš, mi smo studentski radio.
6: Da. Ma, uglavnom, ja sam ti njemu prije 35 godina, negdje 91. druge, napravio koncert u Ljubljani. On ti mene nazvao da kao je raspustio je sve ove iz originalne postave i doći će sa djetom, novim bendom
1: i drama, tamo,
6: kod nas svirat u Ljubljanu ako mu se napravi koncert. Ja rekao ajde. I složimo mi tamo koncert. Uglavnom rasproda se koncert i sad ovi mladići, mladi ovaj, kako se zvao, Zoran Čalić, Viduka, Jurica i ti klinci počnu svirat. I on uleti, onako, uzme flašu i rukne se u glavu, pogodi se u neku arteriju i kraj koncerta je.
1: Gotovo, nije ni počeo.
6: I uglavnom, i onda smo... Sam se ja popio na pozornicu pa sam pitao što ćemo sad, ljudi, hoćete novce natrag ili šta, oni ne, kao daj novi koncert.
1: To je
6: ono.
1: To, kao, dobro je bilo.
6: I za dva tjedna su ovi došli, ono, ovaj došao sa zavezanom glavom i otvirali koncert. Jeli?
1: Pa ajde, svaka im čaj.
6: Toliko o Baretu. I eto.
1: Ajde,
6: i
1: baš mi je drago.
6: Ovo,
1: baš lijepa priča.
2: Pa ne, pa dobro, pa znači... Ja ne znam ko bi dobio biciklić da opet dođe svirat negdje.
6: Ja ću se ono ponuditi.
1: E, da pa će, ajde, treba će menadžera.
6: Imam 60-godišnje iskustvo, je li?
1: Opa!
2: Pa to bi svakako trebalo, tako iskustvo da. Jednom bendu poput biciklića.
6: E, a bicikliće sam vidio kao ovako stari čovjek prvi put tek u, na onome, kako se zove,
1: Stripper, komik.
2: Crš,
1: da.
4: Crš.
6: E, i baš mi je bilo ugodno.
1: Baš nam
6: je
1: drago.
6: Onako, baš simpatičan. Za
1: fora je bilo tamo u dvorištu, lijepo je bilo, je, sjećam
6: se. Da, baš ugodno jako, ne?
1: Pa da.
6: Poslije vas došli oni neki dvojito smiješnih, oni
2: popartnih. Onaj black metal.
1: To smo se ti i ja zabavili, ako se dobro sjećam.
6: Da, malo smo ih gledali, ono. Dobro, ljudi, ništa, znači, ako... Sljedeći tjedan se čujemo i da ste mi neki bend nabavili kojeg ću menadžirati, ne?
1: Ajde, da pače.
4: Trudit ćemo se.
6: Može ova jedna želja još?
1: Da, ajde.
4: Apsolutno.
6: Danas prijemo nešto drugo danas.
1: Pa može, kaj god.
6: Ajde onda jednu veselu i sve snage nek bude.
1: Može, da pače.
4: O, može i sve snage. A znam, a pazi ovo.
1: Ajde, živjeli Bog.
4: Ako će i neko drugi zvat, ovoga, bit će teške boje za naše,
1: za naše kolegice s faksa.
4: Za kolegice s faksa, a i to je moja želja, jer je meni zapravo kao baš, ja sam baš bio fan majki, ne, od uvijek. I kad se pojavila stvar teške boje, meni je to bila i dan danas je apsolutno najbolja stvar od majki.
2: Dobro.
1: Meni ne, evo, ali ne dobro.
2: Pa ne, evo, dobra je stvar. Plažim
4: da je sad pa, čujemo onda.
1: Sad? Prvo teške boje da, pa onda ajde, i sve stanje.
2: E, momci, pardon što ga...
4: To mi je apsolutno... To je meni toliko moćna stvar, tako da...
1: Mene
2: samo vjerojatno... bih ovoga napomenuo da je 20:54, pa
1: za,
2: ti bi sad prvo htio, mislim da ćemo morati odjaviti emisiju i onda pustiti dalje po redu sve za jednu za drugu.
4: Da, hoćemo, da.
2: Tako da to... Jel,
4: aha, da.
2: Mislim da je to dobro.
1: E, ili, pa nemojte tako,
4: A mislim da smo gotovi.
5: Ma ćemo do pola 10, to pa isto je jedna od ideja.
4: Ajde, pusti nažalost, teške boje.
1: Ja ću nažalost morat se sad već pozdraviti. Tako da vas ja pozdravljam, ali ide lijepa i dobra muzika i ostanite mi uz Radio Student.
4: Ajde, pusti nam teške boje.
2: I čujemo se idući tjedan.
4: Apsolutno remek djelo.
1: Ma čujemo se mi već idući tjedan, ali idu sve ove želje, majke, barat, jebi ga, gaz.